0: är det nog blir spännande.
1: Ja.
0: Ja, det som man säger för man ska stupa eller öppna en öl och grilla eller såna ting.
1: Vet du vad, nu fick jag en sån här jag fick en sån här hell yeah känsla I kroppen nu.
0: Mm-hmm.
1: Jag säger det där seriöst 1000 gånger I veckan och samvaren min ler av mig varje gång för det är bara sån nu måste du ge det.
0: Ja.
1: Men det är en skicklig vibe. Jag ser för mig dig. Och lite sån med rock on.
0: Rock on.
1: Hell yeah.
0: Hell yeah.
1: Det är dritkult.
0: Ja, det är det sker det.
1: Kanske är det som ska stå på merchet vårt. Hell yeah. Hell yeah.
0: Ja, vi spelar ju till och med en sång I bandet mitt som heter Hell Yeah.
1: Ah, det älskar jag.
0: Vi coverar den från Blue Mountain State. Nu tør jag inte att synge privat med copyright issues, men den sången av Rev Theory som heter Hell Yeah.
1: Mm.
0: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
1: Hell yeah.
0: Hell yeah. All right. Okay. Vi ska snacka om en faktiskt så är det lite sån morsamt på grund av vi snackade om Yuri Gagarin I förra Sondres utvalte.
1: Mm.
0: Och där var det ju en liksom en sån gentagande tema med där någon som finner en som har fallit från himlen på ett jorde.
1: Mm.
0: Det skedde 2 gånger när Yuri Gagarin var ung under första världskrig så eller var det var väl andra världskrig.
1: Ja.
0: Så var det en sovjetisk fly som kraschade och så kom han till det flyet då. Och så var det senare när han blev skutt upp I världsrummet så falt ju han på ett jorde. Då var det en potetbonde som fant han då.
1: Mm.
0: Och vi öppnar Sondres utvalt på lite samma måte.
1: Mm.
0: Vi I Skottland I 1941. Det extremt hög tension mellan Tyskland, Ryssland och England och egentligen hela världen. Vi I gang med andra världskrig. Det är ganska mycket kontext I detta till allt som sker, men det är alltså då på ett jorde så är det ett Messerschmitt, ett tyskt modifierat krigsfly. Som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet I fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han I hemmelighet trent på å fly dette flyet. Da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
1: Okay.
0: Han skal nemlig prøve å få tak I The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean, som finner denne tyske mannen. Og her jeg ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command I Nazi-Tyskland, som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
1: Okay.
0: Ja. Så vi skal... Så det, vi ska spola lite tillbaka. Vi sätter en pinne I det.
1: Okej. Okay.
0: Vi ska prata om Rudolf Hess.
1: Okay.
0: Han är alltså där en han är third in command. Han är deputy führer I Nazi-Tyskland.
1: Okej.
0: Okay. Löjtnant. Nej, alltså du har nej, det är mycket högre än det. Du har liksom Adolf Hitler, top dog. Och så har du väl Hermann Göring som är liksom krigskommandant och så har du Rudolf Hess.
1: Okay.
0: Så hvis Hitler blir knertet, og så Hermann Göring blir knertet, da det I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
1: Å, oh, Gud av meg.
0: Ja, I 1941, okay. liksom.
1: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt sånn... Vad heter det då? Sån väldigt formillande namn. Ja. Det ser ut som någon gärning.
0: Nej, och det är det som är liksom grejen här också, så det är ett väldigt passande namn och den viben är väldigt riktig.
1: Okay.
0: Så det som är att vi måste spola lite tillbaka till hvordan Hitler kom till makten. Det är mycket grejer jag ska försöka förklara det så kort jag kan, men Hitler prövade ju då ta över Tyskland efter första världskrig. Under det de kallade ett slags putsch, ett push, där de prövade att kapa liksom storting I Tyskland. Och där hade du bland annat med Rudolf Hess och ett par andra kamrater. Det här var liksom när Adolf Hitler var en rebell. Länge före han kom till makten, jag tror det var liksom 10 år före han kom till makten. Det går gärnt och Hitler och gängen hans blir arresterat och Hitler då hamnar I fängsel, men han är då I fängsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som är hans på något privat sekretär karaktär. Rudolf Hess är bland annat han som transkriberat korte Mein Kampf.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Har du inte smört dig? Det är 35 grader.
5: Ja, men jag svettar, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det är kroppens egen solkräm det. Så jag tänker att det går helt fint.
6: Ja, det är väl inte alltid det går fint och heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Tisdag och onsdag är det frukt- och grönt-boost hos Rema 1000. Som betyder att med Rema-appen får du 30% bonus på all färsk frukt och grönt. Och ja, all bonus du tjener får du som spänn. Som du kan bruka på något spännande. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterar en uheldig parkering i 1958.
9: Där är det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Oh, inte bra. Uvørn.
8: Och en uheldig parkering idag.
9: Du har masse plass. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
8: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld. Och det ska vi fortsätta med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Klas Olsson.
11: Nå är det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest sålte varebil för tredje året på rad. Upplev komfort, framkomlighet och smarta lösningar. Då skönner du raskt varför Volkswagen nyttekörtöj är Norges mest populära arbetsplats på fyra hjul. ID Buss Cargo från 462 300 kronor fram till 15 oktober. Sving inom en förhandlare eller besök Volkswagen.no.
12: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
13: Ja, det måste vara smart byggeplats från optimera och monter. Med smart byggeplats så hjälper det dig med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
12: Ja, smart byggeplats från optimera och monter är helt riktigt. Du jobbar väl för optimera och monter du?
13: Ja, det gör jag faktiskt.
12: Ja, och så optimera och monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
13: Optimera och monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
17: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Nei, den vasen der jo min.
22: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
21: nei,
22: den.
21: Nei, pappa har ikke sagt det.
22: Jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
21: han
22: den sammen.
21: Han snakket om aldri!
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Ska jag göra det? Ska jag beställa den här kittos? Och fy fader, tänk hvis vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
2: Ja, men det är bra.
1: Det har du tullet med, Alvar. Så skjer det nå.
3: Å fy flate, du er morsom, Kim.
2: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen er vi tilbake 0559.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Hallå ja.
5: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
4: Ja, det spørs hur många det är.
5: Det blir 2 stycken.
4: 2. Det ska vi nog få till.
5: Ska jag handla då eller?
4: Grejt. Jag sätter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
7: Right Price Tiles kundavisen.
8: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. No comprendo español, can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir

0: gikk du glipp av morgenklubben idag?
1: Ska jag göra det? Ja, ska jag beställa den här kit oss?
2: Ja,
1: och fy fader, tänk hvis vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
3: Ja, väldigt bra.
1: Du tuller med alle. Så skjer det nå.
2: Å fy flate, du morsom, Kim.
3: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen vi tilbake 0559.

0: Okay, velkommen til på innsiden av Psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av Psykohoder.
0: Mm.
1: I dag skal vi inn I et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn der, sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Viknes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode i den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk i opplæringen sin i muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
0: Mm.
1: Med tanke på at... at han har denne starten på livet da, her.
0: Han var jo 6 år.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: Hvor, de opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole, og ikke har noen skoleerfaringer før, og så sitter du på en pult, og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida, sånne staver som smekker over hendene dine, og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter, for eksempel, så nok det ganske traumatisk.
1: Ja.
0: Og at det kan forme... hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge.
1: Nei.
0: At han ikke, at han har ikke vokst opp I det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer vel an på hvor stor hendelsen
0: Og hvor altså, traumatisk det altså det ja. Han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning, men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletiden sin.
1: Ja.
0: Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
1: ja.
0: Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det ja. Klart at det sitter igjen.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke det.
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk.
1: Veldig ekstremt.
0: Ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker, etter at du 6-7-8 år.
1: Absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv,
0: mm.
1: så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans,
0: mm.
1: den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker, så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: Ja.
1: Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen fra Irak. Så det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå, så det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer I livet sitt, altså noen deprimerte barn som går på skolen de blir adferdsutagerende men de egentlig deprimerte og triste fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme så det kan jo være at den utageringen eller det en hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis I mange slåsskamper, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og så skal det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det jo et element som går igjen ja, fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja, og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt.
0: Mm-hmm.
1: Og apropos ting som påvirker holdninger. Mm. Faren hans skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt, vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst,
1: mm.
0: så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som mm. et samlingspunkt, hvor det ble snakket om ting, hvor det ble diskutert.
1: Mm.
0: Og dette her er jo en, var det ikke en data, et eller annet dataingeniør eller noe sånt, denne pappaen var?
1: Jo.
0: Dette er jo en familie som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter,
1: mm.
0: og som er opptatt av samfunnet, opptatt av det som er rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill, og det han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok,
0: mm.
1: under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis noen har lyst til å second screene denne podcasten, så det bare å gå inn og se noen videoer, og så komme tilbake.
0: ja.
1: Men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det jo virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, mm. så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter
0: ja.
1: Som du går inn i, og som mm. tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og ja. Fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers, du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min, i 1985.
1: Dette helt på siden, men dette jo... Siden det sesongfinale, så må vi tillate. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
1: du
0: jeg var med på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Men det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
1: For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, vi var ute. Det var sånne kapp. Og det var sverd, og det var skjold.
1: Dette er live action roleplay du har gjort.
0: Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons? Da?
0: Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg er så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja. Ja. Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja. Du hadde det,
0: ja? Å ja.
1: Ja, men for bra. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn der... De som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at det veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten da...
1: Ja.
0: Det skal jo fader meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det jo mye... Det mye faenskap, og det mye opposisjon, og det mye kritikk, det mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å... komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem er vi jo i ungdomstiden vår.
1: Ja.
0: Vi prøver å finne oss selv, så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg er helt vanlig, at noen er på den ene siden, og noen er på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete,
0: mm.
1: som handler om starten da, til mm. mayhem og black metal og sånn.
0: Mm.
1: Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere,
0: mm.
1: og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget.
0: Mm.
1: det en inspelning där hvor det kommer en fyr och bara skriker.
0: De brer jo.
1: Och han skriker inte ordet, han bara dödsyl och de andra är dödsimponerade, ikke sant? Att det är möjligt att ha så extrem vokal liksom.
0: Stemme. Ja. Ja, stemmen är så bra.
1: Och det vi har alltså det ska vara blod på scenen. Mm. Han ene kutter sig på scenen under
0: instruktion som begynte med detta vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja ja.
1: Och det är ett uppror mot något kedlig, kristent och socialdemokratiskt medelmåde.
0: Men jeg synes Ozzy Osbourne var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant, men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem, ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten i Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv, eller av like.
0: Like.
1: Och det blir albumcoveret med hem.
0: Ikke sant?
1: Så det är ganska hardcore det grejen
0: här alltså. Det är hardcore och de skall chockera. Målet är ju att chockera.
1: Ja.
0: Eller att få någon satt ut av ja.
1: Men det här jag lurer på om Zeitgeist om du kanske kan känna dig lite igen. För det är en som säger du kan inte se för dig hur grått det var Norge på denna tiden. Och så tänkte jag du har ju vuxit upp inte så långt från denna tiden. Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje litt i
0: det
1: tiden.
0: Det ligger i kortet, og du ligger i kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
1: Veldig gjerne. Gjør det, gjør det. Men også litt
0: Nei,
1: tiden.
0: Det var jo mye, det var jo i tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt i opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo i 90, var det 93? Og disse her starta jo på slutten av 80-tallet, og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
1: Ja.
0: Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
1: Mm.
0: Og så hadde du puddelrocken som på en måte var den andre.
1: Ja.
0: Og så hadde du de som på en måte var i det som heter heavy metal.
1: Ja.
0: For det jo noe som heter det også.
1: Ja.
0: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
1: Ja.
0: Og det jeg skal si, du husker vel det Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
1: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
0: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
1: Ja.
0: Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv, og få lov å gjøre ting, og bli sett på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk, og sovna til Dios, Egypt, og ja... Acceptables to the wall. Ja, det var mye moro på den tida der, Jonas. Men jeg var ikke inne i det her, for jeg syntes de vlæla så fælt.
1: Ja.
0: Jeg syntes de hylte og skreik så fælt.
1: Ja.
0: Og så syntes jeg de var litt for blodige.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det det jo.
0: Ja.
1: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
0: Ja, og du snakket jo om religion i sted. Og det, dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å på en måte være religiøs, men det å... brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
1: Ja,
0: han brenner nasjonalsymboler.
1: Ja, hvorfor tror han gjør det?
0: Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså, religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
1: Han sier det.
0: Han sier at han tror på men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
1: Nei.
0: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
1: Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
0: Mm.
1: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller det for å promotere plata si, eller?
0: Nej, jag vet ju inte. Alltså, jag tror ju att detta är en man som jag har en idé om att han kontaktade avisa själv. Var har jag hört det?
1: Ja, han gjorde det. De säger det ja. I en dokumentarman.
0: Ja. Ja.
1: Han tog kontakt med
0: han tog kontakt med avisa själv.
1: Ja.
0: Och då är vi ju på en lite annan planet än hvis en eller annan journalist hade plockat upp att han kanske var en del av det. Ja. För då önskar ju han faktiskt att formidle att detta har jag gjort. Ja. Och då börjar det ju bli lite speciellt för mig för skönner du inte att du gör något straffbart?
1: Men här har jag någon lite göje faktaupplysningar då.
0: Ja.
1: För det första så hade han spurt den journalisten om de kunde möta han på natten rätt vid en nedbränd kyrka. Mm. Så hade journalisten sagt det gör jag inte.
0: Det har forskat.
1: Så hade han sagt okej, men går du med på att vi kan köra dig till ett hemligt sted men du må binda för ögonen. Och så hade de mött upp. Och så var ju bara problemet att det var ju ingen av de gutta som var kommit för att hämta han som hade lappen för de var inte gamla nog att köra bil. Så det hade ändat upp med att journalisten fick bind för ögonen men om det var kameramannen han körte bilen.
0: Mm.
1: Så då visste de ju var de var. Och där
0: ja,
1: nu
0: han det är ju det jag säger att detta här är ju det är ju lite speciellt. Han är ju väldigt hög på sig själv.
1: Ja.
0: Och han gör ju ganska ologiska ting.
1: Ja.
0: För att på något få sina minuter med fame då.
1: Ja, och det är ju här han också får det till namnet greven, ikke sant? Mm. För han brukar ett namn som är Count Etland som är en ork från Ringnes herre.
0: Mm.
1: Och så säger journalisten, nej vet du vad, då tar jag bara och kallar dig greven. Mm. Och så blir han greven.
0: Och så blir han greven, ja.
1: Och här är det då bilder han med, han har massa kniver. Han har massa kniver och stickvapen hemma som han tar bilder liksom samma med.
0: Mm.
1: Därför bygger image.
0: Men detta är ju en som ska bygga ett image eller bygga sig upp eller ska ha sin tid på sociala medier som den gången var avisa och kanske lite på TV.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är ju problemet med detta att fördi kameramannen har kört hem dit var de bor.
0: Så han,
1: ja. När politiet finner ut att detta är information som tillsäger att han har bränt kyrkan,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten och så avslöjar de han och så blir han arresterad.
0: Det finner han ju.
1: Men då säger han ju att detta är ju bara ett PR-stunt för nya plattan. Han har ju inte bränt i kyrkene.
0: Nej, nej.
1: Så är det snack om egentligen kanske en ganska uppegående fyr? Alltså de har ju evnetestet ja, han och då säger det... de ju att han har skåret över genomsnittet.
0: Ja, ja, ja. Han är, och det tillsäger ju liksom, det var därför jag snackade lite om vad slags utdanning faren hade också.
1: Mm.
0: Och lite sån, var kommer han ifrån? Mm. Han kommer fra egentligen ett möblerat hem.
1: Ja.
0: Alltså kan kalla det ett möblerat hem, men de hade ju då tydligvis någon hållningar som kanske inte var helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Men han kom ju från ett det var inte vem som helst som reste till utlandet och jobba på den tiden där. Det var folk med hög utbildning.
1: Ja.
0: Så att han har med sig goda intellektuella färdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han är väl kanske lite för hög på sig själv. Ja. Och lite för grandios som vi har brukt många gånger för
1: mm.
0: och har ett väldigt stort behov för att bli sett och hört och komma sig upp här i världen.
1: Mm.
0: Och jag tror ju att väldigt mycket av detta här gör han ju för att få en position i musiken
1: ja.
0: Och med platta sig och bli en känd musiker.
1: Ja.
0: Jag tror det var det han önskade.
1: Ja, för det är någon gånger vanskligt att veta om man är extrem för att få uppmärksamhet eller om man menar allt han säger. Han säger för exempel på ett tidspunkt att han är fan av nazisterna. Och så blir han spurt om varför och så säger han det är för de dräpte jöder, men inte för de var jöder, men för de jöder är människor.
0: Människor.
1: Alltså att de bara dräpte människor. Och det gör att han
0: ja,
1: är fan.
0: Ja, och då är ju drap. Alltså ja. Det är ju drapshållningar, det är ju drapsintentioner.
1: Yes, och så säger han jag kunde lika gärna haft Stalin.
0: Ja.
1: Men det viktigaste för mig är att
0: det blir dräpt. Det blir drept. Det drap.
1: Och så är spörsmålet, menar han det eller säger han det för uppmärksamhet? Alltså säger han ting för shock value? Han chockerar för att liksom...
0: Samtidigt så tror jag det är någon ting som han tänker är grejt. Hvis du ser på vad han ändå upp med att göra.
1: Ja.
0: Så vill jag tänka att när han säger detta med drap här, så vill jag checka ju, alltså när jag har gått igenom en sån här våldsriskovärderingslista då.
1: Mm.
0: Så är nettopp det en sån uttalelse.
1: Ja.
0: Det är ett farmoment, det är ett rött flagg. Så jag tror denne mannen är ganska mångsidig då. Att på en sida så önskar han fame and fortune.
1: Mm.
0: Och på den andra sidan så har han någon hållningar och någon måter att förhålla sig till livet på som kanske inte är helt grej.
1: Och så virker det också som han kanske är lite ung.
0: Han är lite ung.
1: Ja,
0: han var inte mer än 20 år när han drepte.
1: Nej, han framstår ju också lite ung i det han säger och, ikke sant?
0: Mm.
1: Han blir ju också senare så säger ju politiet att han framstår Nej, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant? Mm.
0: Det jo et psykologbegrep.
1: Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, det betyr umoden eller barnslig.
1: Men sånn... betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
0: Ja, altså, så, ja, for alder.
1: Ja, okay.
0: Ja, for alder.
1: Ja.
0: Altså, det brukes om voksne som minner om barn.
1: Ja.
0: Altså, når vi for eksempel... hvis du for eksempel har en voksen person som har autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme, så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet i forhold til den kronologiske alderen din.
1: Mm.
0: Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du da.
1: Ja.
0: Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
1: Ja.
0: Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
1: Ja.
0: At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år for eksempel.
1: Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
0: Det har
1: ikke
0: jeg brukt før.
1: Nei, jeg bare tenker, det er ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår som om han vil... fremstår litt sånn.
0: Nei, jeg tror han sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du klarer å fake det begrepet på en måte.
1: Men det ligger jo på en måte en slags attitude i det black metal miljøet som litt sånn fuck autoriteter og det noe opprør
0: ja, men
1: der som
0: det,
1: kan liksom...
0: Det er vel, altså det å på en måte ikke være... det å være i opposisjon
1: ja.
0: Vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk da.
1: Nei.
0: For det noe du på en måte som en del av den tida du i når du 18, 19, 20 så kan, eller 16 til 25 da, hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
1: Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt og liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
0: Ja, det jeg enig med deg.
1: Og det jo litt av det som kjernen i denne...
0: Og hvis du gjør det når du 30,
1: ja.
0: Det jo sånt du ville oppført deg kanskje når du var 15.
1: Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
0: Men fortsetter de å være sånn?
1: Det jo et godt spørsmål.
0: Ja.
1: De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
0: Ja, de jo unge.
1: Så de har jo ikke holdt på så lenge.
0: Nei.
1: Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet.
0: Mm.
1: Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på den tiden. Mm. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø, og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans?
0: Tror det mange faktorer.
1: Okay.
0: Men jeg tror den viktigste faktoren
1: ja.
0: Er at han ble krenka.
1: Ja.
0: Ja. Han ble krenka i så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth.
1: Ja.
0: Om posisjon.
1: Ja.
0: Den ene på Vestlandet og den andre i Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, så var et eller annet sånt nå, var ikke det?
1: Jo, Aarseth jo et plateselskap mm. og en platebutikk i Oslo.
0: Ja.
1: Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
0: Mm.
1: Og der skal det ha oppstått en konflikt.
0: Mm.
1: Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Ja, vet du, faktisk, nå må jeg rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. De finner i hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ja. Ligger der.
0: For da kan det jo være noe i sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
1: Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså,
0: ja,
1: du vet
0: ja,
1: at han har hatt
0: henne.
1: Et plateselskap, og at han skulle gi ut plata til Varg.
0: Ja, for det hadde de jo en kontrakt på, og så var det et eller annet at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan være
1: feil.
0: Ja, det
1: litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett. Det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
0: Mm.
1: Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så han har også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av. Han sier jo selv senere.
0: Ja, det er jo den krenkelsen, det er jo den krenkelsen.
1: Ja, og så er det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det er jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at han, Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han i stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
0: Kan det være at han har blitt så sint at han... At dette kan betegnes som litt sånn narsissistisk raseri.
1: Ja, få høre.
0: Ja, altså, at, altså jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
1: Nei.
0: Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han grandios.
1: Ja.
0: Han lett krenkbar.
1: Ja.
0: Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad, lefler litt med sannheten her og der.
1: Mm.
0: Så han har jo en del trekk som jeg vil tenke per i dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Hvis han har det, de narsissistiske trekkene og det narsissistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting i sinne.
1: Ja.
0: Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
1: Nei, det utrolig voldelig.
0: Ja, utrolig voldelig. 23 knivstikk som han har klart å få til, så det jo ikke noe rart at han dreper, holdt jeg på å si.
1: Nei.
0: Så her har det vært et voldsomt raseri.
1: Ja.
0: Ja. Så som jeg mener kanskje kan forklares som et sånn type narsissistisk raseri, hvor du mister helt fatninga.
1: Han uttaler jo selv at i ettertid så sier han jo for det første at det var Aarseth som angrep han først.
0: Det henger ikke på, nei, det tror ikke jeg noe på.
1: Jeg synes det veldig rart, særlig fordi han har jo planlagt mordet, ikke sant? Han lager et alibi for seg selv, som er at de skal kjøre så fort at det umulig at det de som har gjennomført drapet. Ja. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause i Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
0: Men hva med det at han gjemmer seg i bilen da?
1: Ja.
0: Ja. Han skal gjemme seg i bagasjerommet på bilen.
1: Ja.
0: Og så det et element der.
1: Ja.
0: Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
1: Ja.
0: Ja. Hvor grandios det det da?
1: Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser i hele Norge for å ha brent på 3 stavkirker, da.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
1: Hva da, at han har vært i avisen?
0: Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
1: Du tror ikke noen ville kjent en han som har vært, liksom,
0: nei,
1: som nå har blitt kjent som Norges største kirkebrenner?
0: Men ikke hvis du ser han i rettssaken, i forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var i retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
1: Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener.
0: Det
1: er noe grandiost.
0: Det er noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at det grandiose trekk.
1: Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes et kjempegrandiost trekk etterpå.
0: Oi, det spennende.
1: Men bare det der at han legger seg i bagasjerommet da.
0: Det er planlagt. Det er det du vil frem til.
1: Ja, det er planlagt.
0: Selvfølgelig er det.
1: Ja.
0: Og han har jo fått med seg, han Snorre også, på det her.
1: Ja.
0: Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
1: Det var det. Det er han som ender opp med Annie han til slutt. Da.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Politiet arresterer han, og de sier at når de gjør det, så skal han, det er et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
0: Ja.
1: Han skal ha sovnet, til og med, i bilen.
0: Mm-hmm. Han var vel sliten da?
1: Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
0: Mm. Men han var vel sliten av hele... De har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
1: Ja.
0: Det er klart at det er en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
1: Ja.
0: Ja, uansett, så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det er ikke så veldig spesielt, men at han ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser, det er jo... litt underlig, og det passer jo på en måte inn i den kategorien av dyssosial personlighetsproblematikk. Og,
1: ja,
0: han sitter vel egentlig også i retten og smiler litt, og ser litt sånn, haha, dette min scene. Dette jo en mann som på scenen hele livet sitt. Endelig en scene eller til, liksom.
1: Ja, for det det neste jeg har lyst til å prate om.
0: Mm.
1: I rettssalen så opptrer han superkokki.
0: Ja.
1: Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle, ikke sant?
0: I'm on stage.
1: Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
0: Ja, ja, ja. Det jo bare et element til. Ja. Her jeg, her se på meg. Jeg har gjort det her.
1: Ja.
0: Ja, dette min arena.
1: Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Det den dyssosiale delen?
0: Ja, ja, for så vidt. Fordi at dette jo en mann som de har... De påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå... Nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
1: Jeg husker ikke heller.
0: Nei, for hvis det to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
1: Nei.
0: Nei, for det et psykologverktøy. Så det, og det var litt sånn på den tida der, hvis det var to psykiatere som gjorde vurderinga, så var det sånn stikkefingeren i været og si, tja, han normal.
1: Ja.
0: Ja. Det var litt sånn faktisk. Klinisk skjønnsmessig vurdering fungerer intellektuelt helt normalt.
1: Ja,
0: ja. Uten at de hadde kartleggingsverktøy og gjorde det da. Noen var fornuftige og ba om psykolog I tillegg da.
1: Ja.
0: Men før så var det ikke sånn faktisk.
1: Nei.
0: Så det kan godt være at de ikke har kartlagt han I det helt tatt.
1: Ja.
0: Men de sier nå at han fungerte intellektuelt innenfor normal variasjonen, så da skal han jo ha skjønt at han har gjort noe gærent.
1: Ja. Det vel mer det at han så avslappet, som du beskriver, at det derfor de mener han ikke skjønner alvoret.
0: Ja, og det det dyssosiale, ikke sant?
1: Og så lurer jeg på, plutselig midt I rettssaken, han har jo erklært seg ikke skyldig.
0: Mm.
1: Så ombestemmer han seg.
0: Mm.
1: Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte Aarseth, og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
0: Mm. Ja, altså hvorfor, vi har jo snakket om anger og skyld før.
1: Men hvorfor gjør han det, tror du?
0: Ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med.
1: Ja,
0: altså han har jo en kompis eller altså tidligere kompis eller kompis som sitter ved siden av som har vært med han.
1: Ja.
0: Det jo et vitne og han har jo fortalt.
1: Ja.
0: Så de sitter jo I retten begge to. Og politiet vet jo at det er Vikernes som har gjort det.
1: Det føles også som et eller annet sånn barnslig og apropos sånn cocky at han vil liksom ikke bli avslørt I på en måte å lyve og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig.
0: Det
1: når han skjønner
0: litt,
1: at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel for å liksom ta kontroll
0: over
1: situasjonen.
0: Jeg kan like gjerne, det jo et poeng, å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut på en måte.
1: Ja.
0: Men det jo litt dette, altså når jeg har med dyssosiale personer å gjøre I retten, så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede,
1: ja.
0: Det at de gir ikke uttrykk for noe skyld. De gir ikke uttrykk for noe anger. Det ser ut som de på en måte ikke bryr seg. De sitter bare der og hører på. Og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør I etterpå hvorfor viser du ikke noen følelse, nei, hva slags følelse skal jeg vise?
1: Ja.
0: Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
1: Ja, men
0: hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den blir feil uansett. Så da kan jeg like gjerne sitte her og se uberørt ut, på en måte.
1: Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
0: Men det jo det han gjør. Det jo et valg vedkommende tar I den settingen. Og da det ganske dyssosialt, da, fordi at du skulle jo da... Du skal jo da I hvert fall gi uttrykk for at du, til de som etterlatte, at du I hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen, han beklager jo ingenting.
1: Nei.
0: Han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket noe voldsomt.
1: Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
0: Nettopp, for han jo så krenket. Så da...
1: Husk at han mener jo at han satanist, og så han jo også nazist.
0: Så han har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil?
1: Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir trudd på livet, å drepe den personen som tror han på livet.
0: Ja. Så han har jo ikke gjort noe gærent.
1: Nei.
0: Så dessverre, da blir det fengsel da.
1: Da blir det fengsel.
0: For det faktisk ikke lov å gjøre sånn I Norge.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og I fengsel så har han jo holdt seg opptatt.
0: Ja, han har det.
1: Han har skrevet musikk og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett
0: og hørt.
1: Og lyttet til. Ikke sant?
0: Så ergo, dyssosial personlighetsforstyrrelse som startet I barndommen, et stabilt trekk.
1: Og,
0: så selv om han nå blitt 40, 50, han noen og 50,
1: ja.
0: så går det jo ikke bort.
1: Ligger det narsissisme under den dysosiale personlighetsforstyrrelsen?
0: Det kan være en del av en dysosial personlighetsforstyrrelse, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ikke alle har narsissistiske trekk, men de har det, mange av de. Narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk, og de går jo litt over I hverandre, det vanskelig å skille de egentlig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
0: Mm.
1: Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, men han har byttet navn. Han jo også blitt, det synes jeg var litt interessant, han blitt prepper. Altså doomsday prepper.
0: Og det
1: Det sånn person som lager lagrere, altså du redd for at det skal komme en slags katastrofe.
0: Oh, ja.
1: Og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme, ikke sant? Han jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer til å gå over hele Europa.
0: 2038 eller noe sånt, så det ferdig.
1: Ja, ikke sant? Et eller annet sånt. Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånn for å kunne overleve, og masse våpen, de har jo masse våpen. For å kunne overleve denne rasekrigen.
0: Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
1: Det jeg synes var litt interessant med det, at i spørsmålet jeg har hatt som det performativt eller ikke, så jo det et tegn på at det kanskje ikke performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
0: Ja. Så det jo, og det jo mange som tror på det, uten at det paranoid, eller at det noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det. Ja. Det jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer I verdensbildet vårt.
1: Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn etter 2. Verdenskrig.
0: Mhm. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
1: Nettopp, og det det. Han enig med budskapet, men uenig I middelen han brukte.
0: Mm.
1: Så det jo en litt forstyrret person.
0: Så vi snakker jo om en mann som ikke som alle andre, I hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke vi får behandlet han så veldig. Jeg tror ikke det så veldig mye hjelp I hvis vi prøver på hverken ene eller andre, for å få endret på han.
1: Ja. Nei. Ja, et spørsmål til jeg har lyst til å stille.
0: Mm.
1: Jeg synes det litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da.
0: Mm.
1: Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie. Han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han, I denne telefonsamtalen.
0: Mm.
1: Men det jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet